لمحمود، محمود لمحمود، محمود لمحمد، أحمد لمحمود، محمود لوليد، وليد لمحمود، محمود أحمد، أحمد محمود، محمود أحمد، أحمد محمود أحمد. חבר'ה, עזבתם את המגרש, ואיפה הלך? הם רדפו אחרי מכונית. לא משנה, עזבו, עזבו, עזבו. חשבתם זה התקפה של מצרים, נכון? לא, זה איך ערבים גונבים חוניות ובורחים מהמשטרה. محمد لمحمود، محمود لوليد، وليد لوليد، وليد لمحمود.